Om vi skal velge et lærer som har haft helt stor antrykning for meg, så vil det være at han første platen som vi kjøpte for noen egne penger, og det Fate med George Michael.

Morgenshowet på FM1. Mandagkvöld og frutjakvöld fra klokka 8. Jokkur på FM1.

vårt hernets vindøy, sitter seg samband ved gulluklokkar. Vi tar var størst urval av vindøy under plaste, timpre, etter trel, og sverre sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokkar. Tofta Jack 2, du får en tjejens det, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan svinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
1: Takk sekundi. Sletcher tosta. Kyrve, einasta førska mineralvattnet.

Fra Atlantic Fair. Og i døvende og nøytjende, til 21. mai, vil alt gjøre vinnestevnen Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekker og avverder, og vi kommer alle fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet vi tær en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
1: Takk sekundi. Sletcher tosta.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme og handle der opp for til for en samlig en prøys.
3: Vær du kved? Til Jerry.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
4: Du mål, hever høvepunnet, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Fra gulleglokken, til tikkun og omvokseskifta vindei og horar, norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 370-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og inna vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Auksjon Stranda Maling. Fra Eidsne. Nytt tilbås på deg hjemme siden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjeld main sofa for 1.8.1905, eller grann nødgjeld Continental Song 100x200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi er hjemme siden og grann Eidsne.fo og les tilbås på deg. Eidsne, et sinter hun allier.
1: Sånn at det er nødt til å ha FM1.

Fra Atlantic Fair. Og i døvende nøytjende til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnen Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekker og avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunde luft, og kan føre til overvekvemme, høvebrunne og astma og ære luftbarnere til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inntil er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen for. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfft, det løser jeg hesten også om sitt inni omkvervet.
1: Først år savnet Florian 1000 kvinner til rørselig lader og godt prat. Nå hittas vi kjøtt atter, og to borde komme vi. 16. mai blir årsens kvinnerenning, og i så honalig om selskapet, at hun nesten glemmer hvordan lengt vi rommet. Vi hittas av Torsfødlet, og renner om han til Høydalar, Hermyndatøyga, Lotakast, oppslæs litt bojørbakken. Vinkoner, møkkor, bindeklubber, stjærsfellager, ja, atler velkomne. Og minst til, vi tar også en rote til togjen som helte vil genka etter høybaden av åkken vi. Meld deg til årsens kvinnerenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja tja mannå, vita vid hvordan tuttlingar Mikil tuin kassaskipan Tui vet at vi tar en holdarløs som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kattevøyderen.
1: Gåa mamma. 20. mai mamma dæver av Håker Brandan. Atlar mammer, ommer og lengommer få halvanpuss av åkra lekkra mammebrunch. Og minst til å fortjela mamme. Kjeip gavgård til Håker Brandan. Vi suttjas på Håker Brandan.
2: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
3: Skulle hørna kjeftast, setes oss i samband ved gulluglokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalakara av gulle.fo. Gulle klokkar. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: Top 8, Nujandro Ostofors.
1: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av liv i. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og nye kjattlerne borsterbeina henne for nå, og tette hål i tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster for nå at det var skift til ære av hitakjeldet, området at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper nye ro. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tikkene. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner også en eisen av Facebook. NNFIX, tog inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.

0: Toppit, Nujandro Sheinfors.
1: Fra Eidne. Nytt tilbås blei heima sin. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nujello. Kommer røyne og grann nødje main sofa for 1.8.1995, eller grann Nordic Continental Song, under forskanga 200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tja heima sin og grann, eidje.fo, og les tilbås blei. Eidje, et sinter hun allier.

Begrensa ventilasjonen og få en sunk og godt inneklima. Visste du av at den skitende ventilasjonen kan føre til skitten, fuktige og ausunda luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndar filtersjur? La dere trykke der at her to andre inneklima er ren luft. NNFIX er helt sterkaste vøyderen til rensan av ventilasjonen i følge. Som løyvelskjøkjende vøyder i hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensaja og reklet etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pst, det løyser jeg snakker som sitter inne om kvervet.

0: Popper.
1: Handverkarmessa vi er til Big Mac Basel 22. mai fra klokken 14 til 19. Kom og få utblåstyrt nødja vitan og et godt prat. Vi bjør bæge mat og drikke. 46 veitere ombåer i år. Vi gleder dere også til det. Handverkarmessa 2026. Vi så just.
2: Fra Eidsne. Nytt til på spillet hjemmesiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødjelig. Kommer du inn og grann nødje main sofa for 1.8.1905, eller grann nødje kontinental song under forskanger 200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimas yogara, eidje.fo og les tilbudsplay. Eidje, et sinter hun allier.

Jeg var tog frem til grønne årskurskifte, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borsterbeina henne for nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter meg at det var skift til ære hit av kjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og anna ikke slipper ned ut. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere i grønne årskeskiftene. Fra Atlantic Fair. I døvende nødvendig til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødvendigst at det er øde. Eisen vil ha nekker og avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

I støtten om. Nå, vi flere elektriske biler. Kom inn til Berg Motors og røy nødja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kommer eisene Uncharted og i Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gaska, du kan sluta av. Kom fram vi til Berg Motors eller vi til okken og bm.fo. Pst, opp til 20 år garanti ved Subaru Safe.

0: som han en av hans faktisk hever han hever en av røvnån her i kveld. Han en stor universitet, han stående av det største e-sport feleie og fyrtøkene. Og vi har faktisk kontakt, vi har snakket under 15 minutter, fikk og mailen til noen, at jeg hjelper oss i fremtiden, og så det gikk godt.
1: Og til en datskur i verksetteren?
0: Ja, det det.
1: Til jeg var alt spennende, hei morsen i ferie, og takk for at du stundra legger løgnet fra vi her.
0: Ja, sure, takk.
1: Og jeg ser deg alt det beste av oss her.
0: Ja, takk for det.
1: Takk for det, sier heien Mortensen, som altså formøver i e-sport sambandet førje. Og som han nevnte jo, så vi finalen ute i Kappelsen som i gang, hun vil da helt an neste frutja til ham. Og her ber til at komme og sitte og fylse vi. Nu har vi tosa rattligen ekv her ute av Tonic, og i halte at vi fer at få et godt le fra Gunnar. Han ser og sitter nye trykter ut og sitter ikke denne skjermen, men det er ganske godt føresle.
2: Subaru i støttene. Nå vi flere elektriske biler. Kom inn til Berg Motors og røyne ut av Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490,995 kroner. Kjøtt kommer eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, fyrre jo strekk, trygt og gøske, du kan slutte av. Kom fram vidt av Berg Motors eller vidt av okken og bm.fo. Pst, opp til 20 garanti ved Subaru Safe.
3: Fra Atlantic Fair. Og i døven og nøytjende, til 21. mai, vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile under fors fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlester. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tær en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tu hever pakkan i håndene samma kvöld. Safari Transport. Vit gira bojetuina stitt.
2: Subaru är i stötenom. Nu vid flera elektriska bilen. Kom in till Berg Motors och röjn nutja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490,995 kronor. Kjøtt kommer eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan slutte av. Kom fram vi til Berg Motors eller vi til okken og bm.fo. Pst, opp til 20 år garanti ved Subaru Safe.
3: Einasta i huksjon, Stranda Maling.
4: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
5: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokstaskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alt på innan vi. Vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
6: Klokkan fem, her du inne av FM 1.
7: Er han? Moderate flokkrun i Danmark og formøveren Lars Løkke Rasmussen hefa nu tids i ursamræðingun om nudjastjöden som Mette Fredriksen hér til livsdag i 8-4. Det løyser seg ikke halda fram, og i stedet for moderate flokkrun nu að peika av vinstra formannen Troels Lund Poulsen til nudjan kongalian samræðingarløyara. Det okkar að fætan at om vi skulle koma vujare så skal træje ristast, segir Lars Løkke Rasmussen, etter en fund vi Mette Fredriksen og Marienborg i dag. Etta kom ikkje uantat, og i kjarlat og ekklæret til merkes at Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen får ha fund av Kristiansborg, saman vi Mono Jul som forskvinner i konservativa flottsnum. Etter funden vil det ikke si hvert funderen snur seg om. Lars Løkke var også formalt og tatt hun da fått tos av VM fyrre parten i det. Mette Fredriksen har nå i seks viker rundt av funnet frem til en av mye vinstra stjød etter fattkattingsvel i 24. mars. Lars Løkke Rasmussen har alle tøyene sagt at han ikke rønner stjød uten flokkene ikke av vunnen. Og i måned til det, og i Mette Fredriksen har rønt å finne på plass, så er det interlisten som ikke har moderata formann noen. Lars Løkke viser ikke atur at sosialdemokraterne kunne få av forsettelseråherren og i noen stjødene, men i første og etter med alle til å lete initiativet at løye samrøyngene i utenfor formann og i Venstre. Borgerlige flokkene i Danmarks demokraterne, Liberal Allianse og Dansk Folkeparti har langt og sagt at de færre pojke av Venstreformannen og i kommende konka omfær noen. Mette Fredriksen færre nå for en luttlar løte og søgjene er at hitta kong for å bo honom fra støvne som i kommende. Og så halte jeg vidt skuldt og haft Agnar Prest og Bjørkun i telefonen. Agnar, er du her? Ja. Ja.
8: Kjæst, det er jo noe som tilfører til Bjørkun til Dave Kittstrøm som... Nei, jeg kan stå til Agnar Prest, han er den største som jeg har sett.
7: Og hvis man hikker, ser man omtidig at rastemmen i det her er en 200 folk og lottidig. Hva heldte du at lottekeren heldte om stemmen?
8: Ja, altså. Jeg tenkte ikke som om man faktisk at jeg var lagt fri i dag igjen, og det jo at det noe som tenker skamme, men det en måler som nettverk. Ja, jeg hadde vært for en gang som jeg har sagt som jeg snakket, det her en måler for samstår. Vi fyrer til å beskjøpte meg at den der skjer akkurat og sånt. Jeg halte det her, det er point, og så nå det ganske snart. Kom det nivet.
7: Det skulle vara en kundkärring av hur vann dessa pitchingarna här som startade upp fyrtågor eller nödja fyrtågor lade fram till hur det här kunde hoxa sig att görst. Vet du hur vann det?
8: Jag har rätt på det här, så jag lade att när vi lade för det här, så finns det ändå jag måste. Jag har fortalt mig att det var en fyrtågor som ja, vi har, men han fortsätter, men det var som görst.
7: Ach, det er nu som du sier til frutjetakstemninger og lottakerne færre hona seg nu vujer ut av kvalte. Jeg får takke deg for at du var vidt sjokken nu.
8: Ja, men det er sånn, han har lyst
7: til. Takk for det, sier Agnar Prestam. Førre arbeidsgjøvere fele og til fem arbeidere fele inne, kvinner og menn i Havn og kvinner og menn i Klaksvøk og førre arbeidere fele å komme noe ansamt om at gjøre nødvendig 2 år kollektivene Sottmala. Semjan är galtande för kommande 2 år, Tumalun hackar 1 maj och är vid 4,60 kr och 1 maj nästa är vid 5,25 kr. Härifrån hackar ett lönn 1 maj vid 0,5%. Og en parst av samlega lønakamlun verir nutt til að gera hatchingar i vippbóðum fyrir starfs altur. Æsnir brøytingar gjördur i ønsdokun ser sott malun. Samlega utrøyslekarmurinn 6,95% yfir 2 år, fyrir ári karmurinn 3,95% og 17 ári hann 4,0%. Margir stóra landstyrskvinna við almanna og bústæðarmálun hefur tilnefnt 2 límir og stóri fyrir húsalansgrunnin, vanlega nefntur bústæðir. 2 límir eru Bói Jakobsen og Chester Hogarth som tóku við 1. maí. Umfram tórbúar sita Ingebjörg Berg, Rekli Gjernon og Maud Hildeberg og stóri nón. Tilnefningin av styrslimnum fer fram annað hvort ár, svoleiðis avvikavist trutjir og 2 styrslimir vera tilnefndir hverja fer. Styrri hefur skipa seg við Ingebjörg Berg som forskvinnum. Bústæðar avbjóðingin stór og hettur eitt ökja som samkongan fyrir reyðfesta högt komandi árinni. Ælýr í lausni í leiklóturinn hjá bústæðunum og ísöki framtlætt gott og virki samstarfið nútja styrri komandi árinni, sigur Margit Stóra som er landstyrskvinna við Eson Målsøksnån. Hun ikke rundt av storinnån Blujan Byr i arbeidnån og takker frafram til storislimnån Teite Samuelsen som er ved formøver og Peter Eventjuros fyrirtarra uikast og arbeidsemme søgnast og ærene. Fyrir barnen George har det løkreglant fyrkanninger i Våa Tondelån. Trutje bilfører og skriver er fyrir kor og kjøtt og en kort i 102 km om tøyman, og en kort i 105 og en kort i 100 km om tøyman. Vaktløyene sier at foretaret var utlendinger, talen var om fære folk. Og ta så er som skal bøten kjaltast av stenen. De var vært nødt til å køyre til nærmeste kjoltøk og sammen ved løkreglene, så da sitter jeg vink og grøtsen i bioskiftet. Om 8-tøyene jar fikk løkreglene fra boen om, er at steiner var å køyre breddene på 1-8-4 norrere enda Kolfaratunnelån. Lagrak og folk som var nærens for å stege og finke å støyne meg av en noen. Tøy bedre enn åndsjen skal jeg av, sånn sier vaktleierne på tidsstøyene. Folk og røske grøye fra sløykon, sier vaktleieren. Og i 2023 gjør det Daniel Ragnarsson og Janus Dam Djuros og Islenskje Mosterer ved IBV. Og i gjør vann Silja, nei i fjør skal jeg si, vann Silja Arnkrimstøtter Møller, Mosterer Høyde og Islandet ved kvinnelinjen Javale. Nu är alla Norberg och Bjarni Selvendi ösne uslanser mästarar. Hetta grætt at Ravalur í Jørskvaldi vann 15. finalna møði FH í proppfotlari og larmandi höll að líðar enda í Rechavog. Her er mittlina annan nekri føringar vörðu stegar. Heimalli var åtta så að sé allan distin, men FH hekk ui og það var best 8 mál á múni til að saman omkom. FH fekk ösni til sænastu 23 sekundin til að jána eftir að Ravalur töpskjustin Arnór Snær Óskarsson hegi brent brottskast. Men verjan tja vali var stersk og í Jörskvöldi með lána við Allan Norberg í Högra Sujó. Hann skoraði sjálfur 2 mál og spaldi samfullar 3 minútur. 2-3 var gamli strandingrinni verið í Úslandskon handball til síðan 2018 og í vali sænastu 3 árni. Og í 2014 vann vongurinn Steipakapisna og European Cup og nú vann hann mostarhauði saman við mittlun urrun Bjarna og í Selvendi. Og så vi kommet til Vekre Tjåkon, og i kvöld ser han opp i skri 80 meter om skuntet, det var samtidig og stund og regnet til alle vever, og i støvun vatakave. Det var kaldere som fra løyer i kvöld og i natt, mellom 8 og 5 hitast i. Fyrre part om morgen, frusker vinter opp i struk av utenrynge, 8 til 13 meter om skuntet, sølvglottar og akkurat til alle, og i støvun vatakave. Hiten mellom 8 og 5 hitast i. Jeg ser bare så tøyntene tjåkon, så skal jeg si fra at nå klokken 17.15 så det fotballskole som skrønne, og klokken 18.30 for å si fra fotballet, det det strenn mellom NSU og HP som vi spalter inn i Runavøk, og fire fotballskolen det Trygve Absalonsen som stender 8, og at si fra Distnon i Runavøk, her var vi Per D. Jakobsen. Vi tverr at vi tog inn av midt i mannadeien. Vi bærer Herre Simonsen og Atne Gregersen.

0: einasta í hugsjón, strandamaling.
1: Først er samlet Florian 1000 kvinner til rørselig lader og godt prat. Nå hittar vi kjøtt atter, og to borde komme vi. 16. mai blir det årsens kvinnerenning, og i så hun alle i selskapet, at hun nesten glemmer hvordan lenge du er rundt. Vi hittar seg til hørsfødle, og renner om han til høydaler, hermyndatøyga, lotakast og slagslitt bojørakken. Minkoner, møkker, bindeklubber, stjærsfellegjer, ja, alle er velkomne. Og minst til, vi tar også en rote til togene som helder vil genka etter høy badna vokken vi. Meld deg til årsens kvinnerenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
2: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjene av, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster at han må at det var skift til ære hita kjeldo, området at få skorstein blomper igjen så leis av veska og anna ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiften.
3: Gåa mamma. 12. mai mammedaver av Håpe Brandan. Alle mammer, ommer og lengommer får halvann pus av åkra lekkra mammebrunch. Og minst til å fortjela mamme. Kjøp gavekort til Håpe Brandan. Vi suttjast av Håpe Brandan.

0: FM 1.
1: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja tja mannen, vita vid hvordan tuttningar Mikil tuin kassaskipan Tui vaita vid her en holdarlost som tryggjar at alt spelar saman, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vaita kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattivaidaren.
2: Skulle høna kjeftast, setes og i samband vid gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eisne søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofta Jack 2, Gulle Veit.
3: Goa mamma. Tutsjunda mai mamma daver av Hope Brandan. Allar mammer, ommer og lengommer få halvan pus av okra lekkra mammebrunch. Og minst til å fortjela mamme. Kjeip gavkort til Hote Brandan. Vi suttjast av Hote Brandan.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
5: FM1, velkommen til, og vi får nå at sette inn til løtjen i Ronavik her. Her det Jakobsen sammen vi tykker av Mortensen for å si opp av disse
6: Ja, takk for her, og velkommen til løtjen til Disten og midtelen NSUI og HP. Og en, ja, da må jeg si at toppdist, det nummer 2 som spiller mot nummer 4. Det NSUI som lagt vel for kapitjen år, og HP som kaska har halvt av sin tur nå sørsene. Og vekkere her, det kan man ikke si, det ikke beste fotballslutjen der, her Fikta vinter og sindra regn i høysene.

Goa mamma. Tutsjunda mai mamma dæver av Hotel Brandan. Allar mammer, ommer og lengommer få halvan pus av okra lekkra mammebrunch. Og minst til å fortjela mamma. Kjeip gavkort til Hotel Brandan. Vi suttjast av Hotel Brandan.